0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: تیری ثنا میں نہ ہو فنا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 66ویں نشست میں خوش آمدید۔ میں سید ابرار ابو الحسن ہوں۔ سامعین، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کے قتل کے بارے میں۔ اس معاہدے کے علی الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور حیی بن اختب کے زیورات تھے۔ اسے حیی بن اخبت مدینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکاک کی ٹھوکریں ماری، یہاں تک کہ اس کی جان پروان آئی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھیں، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا، اے محمد، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کی اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر کے رکھ لیا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے قطعہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔
تو 200 شہ سواروں کو 3-3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 ملے تھے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا، اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، نشست کا بقیہ حصہ مختصر سے وقفے کے بعد۔

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید، حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشری صحابہ کی آمد۔ اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ اشری مسلمان یعنی ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا، تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ نے خیبر فتح کر لیا۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی حصے کے حامل تھے۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا، اور جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، انہیں بوسہ دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اسے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا، یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں، بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ حضرت صفیہ کی شادی، ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا، تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دخیہ بن خلیفہ قلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حوی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دخیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے۔ آپ نے فرمایا دخیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دخیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دخیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر سلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں صد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی کھجور اور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستہ میں 3 روز شبھائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام کیا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے، باخدا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے زہر آلود بکری کے واقعے کے بارے میں. خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا. اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اس زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ. اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا. پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا. پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا. آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اسے راحت مل جائے گی اور نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بھی موجود تھے. انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی. روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا. تبھی کس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا. جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین. خیبر کی مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے. 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجی سے، 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے. علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے. مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے. زینف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زینف بن حبیب کا نام صرف تبری نے لیا ہے. بشر بن مارور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا. بشر بن عبد المنظر کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک بدر میں شہید ہوئے اور دوسری جنگ خیبر میں شہید ہوئے. میرے نزدیک اول روایت زیادہ قوی ہے. دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے. فدق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط اور مصالحت کی پیشکش کی. آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا. سامعین، آج کی اس نشست سے فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: ایف ایم 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
2: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از دیٹ وچ واز دیٹ وچ ول بی.
3: مسلمانی کے داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو اف ام 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.
4: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
5: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
0: Is hunar kada mein, hum sadakar banate hain. Chalna to sabko aata hai. Hum udna sikhate hain. Aap sun rahe hain ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
5: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
3: Assalamu alaikum khawateen o hazrat, program Hayat-e Tayyiba ki 39vi nishist ke saath قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم جنگ بدر کے بعد پیش آنے والی جنگی سرگرمیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے. بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم نے وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے, جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا. ہر شخص کے حصے میں 2-2 اونٹ آئے. اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے. اس غزوے کے دوران صبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا انتظام سونپا گیا. جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو ہوئے اور پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا. بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانس میں اس اختلاف و شکاک کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے. چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب حجمی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا, اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا. اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا. اس پر صفوان نے کہا, خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں. جواب میں عمیر نے کہا, خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو. دیکھو خدا کی قسم, اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں, اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے, تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا, کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے, میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے. صفوان نے صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا, اچھا چلو, تمہارا قرض میرے ذمہ ہے, میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا, اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں, جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور میں ان کو نہ دوں. عمیر نے کہا, اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا. صفوان نے کہا, ٹھیک ہے, میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی, پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا. لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی. وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و کرام سے متعلق باتیں کر رہے تھے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا, یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے نبی, یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکن نہ رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیے سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرط یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی، بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ سامعین یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔
4: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

وقفے کے بعد خوش آمدید. ادھر صفوان ان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب کو بھلوا دے گا. ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھ بھی رہا تھا. بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے. یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا. ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو. لیکن یہود جن کی تاریخ غزر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر وسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی. لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاشش بن کیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا. ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6. میں ہوں مریم ارشاد, لیکچرر آف فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن, پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ. اور آج ہمارے خاص مہمان ہیں سر کامران بٹ, جن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے فلم میکنگ کے بارے میں. ہم بات کر رہے تھے سوشل ایشوز پہ, ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہمارے نیو ینگ فلم میکرز ہیں ان کی کیا انسپریشنز ہونی چاہیے, وہ کس طرح سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. سر, اگر اسی طرح سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چیلنجنگ کیا رہا آپ کے کیریئر میں, آپ نے جب اسٹارٹ لیا اور آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, لیکن ایک ایسا پروجیکٹ جو بہت چیلنجنگ تھا جو آپ کو کرتے ہوئے فیل ہوا کہ اس کو میں کیسے پورا کروں گا, یا میں ایز اے فلم میکر کیسے جسٹیفائی کروں گا, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
2: ایکچولی مریم, ڈیورنگ مائی جیو ڈیز بہت زیادہ ٹیررزم والا بھی ایک پین آیا, جس میں بہت زیادہ بم بلاسٹ ہر دوسرے دن میں وہ ہو رہا ہوتا تھا. تو تب میں نے ایک کہانی لکھی پہلے اور پھر اس کو فلم بھی کیا, وہ تھی دھماکے کے بعد. وہ جیو پہ چلی اور بہت دفعہ چلی اور اس پہ بڑی اپریسیشن بھی ملی. وہ بیسیکلی دو ایسی فیملیز کی کہانی تھی جس کے بریڈ ارنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بام لاسٹ میں, یہ مال روڈ پہ جو ہوا تھا اس میں بھی ہوتی ہے. اور ان میں جو دو فیملیز تھیں, ان میں ایک والد تھے جو اپنی پینشن لینے گئے ہوئے تھے ادھر نیشنل جو ہے بینک اس میں, اور ان کا ایک مینٹلی چیلنجڈ بیٹا تھا جو گھر پہ تھا. اب یہ فیملی یہی تھی اور وہ بیٹا گھر پہ ہے اور باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دوسرا تھا کہ ایک خاتون ہے, ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے, ان کا بھائی, ان کے دیور اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے. اب یہ فیملیز دو رہ گئیں, ایک ماں بیٹی اور ایک وہ مینٹلی چیلنج بیٹا. تو کس طرح سے کوئی اپنی جنت کی تلاش میں لوگوں کی جنت کو خراب کر رہا ہے, اس کو میں نے کیا. وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا وہ, کیونکہ وہ انسپریشن ریئل کیریکٹر سے لیں اور وہ یعنی وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا وہ, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اس کے بعد جب اس کو شوٹ کیا اور وہ بنا بھی, وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بنا. ایون ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھا شارٹ فلم تھی اور ڈاکیو ڈراما اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹیکنیک یوز ہوئی تھی اس میں. تو ہمیں فونز آئے کہ ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کیریکٹرز کی, جیو پہ بہت سے فونز آئے. ہم نے کہا وہ تو ایک فرضی کردار ہیں اور اس طرح سے, یعنی وہ اتنی اسٹرانگ بن گئی. مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہائی اپس کو کراچی جب وہ بھیجی تو وہ بھی یہ کہتے تھے یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ ریئلٹی ہے یا یہ جو ہے وہ شارٹ فلم ہے. تو ہم کہتے یہی تو اچیو کرنا ہے ہم لوگوں نے. سو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اور لیکن اس نے بڑا کانفیڈینس بھی دیا. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو ایک بڑا اسٹرانگ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں ایک نیریٹو بھی بلڈ کرنے کے لیے. ان دنوں میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنا ضروری تھی, لوگوں کو اویئر کرنا ضروری تھا, کچھ کنفیوژنس ہمیشہ سے ہوتی ہیں. تو وہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اور جو میرا مطلب ہے لوگوں کے لیے ٹھیک نیریٹو ہے, اس کو لے کے چلنا جو تھا وہ مقصد تھا. تو وہ تب میں نے جب کیا تو وہ تھا ایک پروجیکٹ جو کر کے بھی, کیونکہ یو ڈو سم تھنگ فار یور کنٹری ایز ویل, تو وہ بڑی ایک اچیومنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے. میرا ہمیشہ سے یہ رہا. تو وہ اس میں تھا کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا ایسے یعنی اسٹیٹ نیریٹو کے حوالے سے, اور جو ٹھیک بھی تھا اس وقت, ٹائم ٹیسٹڈ کہ وہ ٹھیک ہے.
1: اور ابھی سنتے ہوئے مجھے بھی گوز بمز آ رہے تھے. سر, اگر اسی طرح سے دیکھا جائے تو اسٹوڈینٹس آپ کے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی لے کر آتے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لیول پہ فلمز اور ڈاکیومنٹریز ہو چکی ہیں, ان کی کاپیز ہوتی ہوں گی یا سم ہاؤ پلیجرائزڈ ہوتا ہوگا. تو اس میں آپ کیسے جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ پلیجرائزڈ ہے یا یہ ایک ڈفرینٹ طرح سے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ ابھی ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا؟
2: اچھا مریم, آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ڈاکیومنٹریز ان 2006.

سامعین نے بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ سر کامران آپ کا آنے کا, اور اسی طرح گفتگو کا سلسلہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ جاری رہے گا اور آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کریں گے. آپ سن رہے تھے پروگرام فیکلٹی, میں ہوں مریم ارشاد, لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن, FM 92.6.

0: جی السلام علیکم سامعین، ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں یو سی بی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ٹاپک ہمارا وہی جو پچھلے تین پروگرام سے چلا آ رہا ہے، یوتھ، سوشل میڈیا اور دین. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب، ہم وظیفوں کی بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ اگر وہ وظیفہ جو دین کے نام پہ آپ سمجھتے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے نہیں کیا یا حضور نے خود نہیں کیا اور امت میں جاری نہیں کیا، تو وہ ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ بدعت کے زمرے میں نہ آ جائے، کیونکہ پھر وظیفہ کا وظیفہ ہی سمجھیں، دین سے ڈیٹیچ سمجھیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی مشہور بہرحال ایک واقعہ ہے، احادیث پہ بھی مذکور ہے غالباً، کہ دو صحابی کہیں دے وار ٹریولنگ، ایکچولی سفر کر رہے تھے، تو ان کو کچھ سانپ یا بچھو کاٹ گیا، تو ایک صحابی نے ان کو غالباً جس طرح دم کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ غالباً پڑھی، دم کیا. اچھا، یہ بات انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آ کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہی جسٹ اسمائلڈ، مسکرا دیے، نہ ہاں کی نہ نہ کی، کیونکہ وہ رسول ہیں، اگر ہاں کر دیتے تو وہ دین بن جاتا، تو نہ بھی نہیں کی. تو ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کلام میں، اللہ کے کلام میں بہرحال اثر ہے، تو اس سے آپ دم درود بھی کر سکتے ہیں.
1: یقیناً آپ کا یعنی مسکرانا بھی ایک بڑی بات ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ورنہ تو یہ غلط چیز ہو جاتی. ایک زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ ایک یہودن خاتون آتی ہیں اور وہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے جادو وغیرہ، اس سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بتاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں سیکھنے میں، مگر یہ دیکھ لینا کہ کوئی کہیں شرک وغیرہ نہ اس کا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دنیاوی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس میں بھی آپ ہی ہم کیا بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہیں، اور غالباً آپ کے اگلے سوالات اسی سے متعلق ہیں، یہ ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں، اس میں بے حیائی وغیرہ نہیں چلے گی، لیکن یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں. اسی طرح سے دنیا کا ایک اور پہلو ہے، وہ دنیا کا وہ حصہ کہ جو غیر مرئی ہے، انویزبل ہے، اور اس میں اس طرح کے بہت سے پرابلمز ہیں، جیسے جادو ہے، جیسے نظر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے علاج ہیں، اور وہ علاج بعض اوقات الفاظ بھی ہیں. تو اس میں بس اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہو، عقائد کے خلاف ہو، ورنہ یہ معاملات وہ ہیں کہ جو جائز ہیں.
0: جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ایک اچھا زاویہ نکالا. یہ جو سائنس ہے، سائنس اس چیز کا سبجیکٹ ہے جو اسٹیبلشڈ ہوتی چیز، مطلب 2+2=4، یہ اسٹیبلشڈ ہے. اچھا، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، یہ قرآن کی صورتیں ہیں. اللہ نے سورہ فلق میں ان ایولز کا ذکر کیا ہے جو ہمارے جسم کے باہر ہیں، جادو والی عورتیں ہیں، حاسد کے حسد ہے، اور سورہ ناس میں وہ فورسز ہیں جو ہمارے ان سائڈ ہے، جو شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جادو وغیرہ ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی آپ کا کام خراب ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو، تو دا فیکٹ ریمینس کہ جو یہ ابھی یہ سائنس کے زمرے میں نہیں آیا اس کا علاج، اس لیے اس کو اوکلٹ سائنس کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے، اوکلٹ سائنس ورسز اسٹیبلش سائنس؟ ڈاکٹر
1: جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری سائنس ہے، یہ بھی اصل میں کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے یہ بالکل ویسی چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کو بخار ہوتا ہے تو وہ دوائی لیتا ہے، کوئی اینٹی بایوٹک لیتا ہے، اس سے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، یعنی ہم نے دوا لی اور بیماری رفا دفع ہو گئی. ہمیں کیا پتا اس میں کیا سالٹ ہے، کیا کیمیکلز ہیں اندر جسم میں، کیا ایکشنز، کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں، اور پھر بیماری کیسے دور ہوتی ہے. یہ سائنسدان جانے اور ان کی دنیا جانے. ہمارے لیے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم نے صبح و شام چائے کے ساتھ دوا لی اور بیماری دور ہوگی. یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مثال کے طور پر

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं और बहुत दिलचस्प गुफ्तगु चल रही है जो यूथ, सोशल मीडिया और दीन, तो इसमें हम टीवी को भी कवर कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे इस्तखारा पर, ये स्पेशली टीवी चैनल्स पर हम देखते हैं कि वो एक चल रहा होता है प्रोग्राम जिसमें लाइव डॉक्टर साहब अभी हम जिक्र कर रहे थे और मुफ्ती हजरात तशरीफ फरमा होते हैं और लोग बाहर लाइव कॉल कर रहे होते हैं और उसी वक्त वो चीज़ बताते हैं। और आपने, प्लीज़ लेट मी से दिस, कि आपने सही फरमाया कि ये एक प्रैक्टिस अपनी जगह ठीक है लेकिन इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। आप ज़रूर कीजिए बट वी शुड नो व्हाट इज़ दीन, व्हाट इज़ नॉट दीन। ये एप्रिसिएशन हमें भारत और ये जौक डेवलप करना चाहिए।
1: मैं इसमें एक और बात भी कहूंगा, दीन ने अगर किसी मामले में कोई चीज रिकमेंड की हुई है और उसको छोड़ के आप इस तरह की चीजों की तरफ जा रहे हैं, ये एक बुरी चॉइस है। आप इस्तखारा खुद करें, अल्लाह ने आपको एक चीज, एक तरीका बताया है तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। इसमें एक खराबी पैदा होने का बड़ा गालिब इम्कान है और वो ये है कि फिर आप ऐसे लोगों के बारे में इतनी अंधी अकीदत का शिकार हो जाएंगे कि फिर ख़तरा है कि वो आपको जो कहेंगे आप करने पर तैयार हो जाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई मस्ट से कि तकलीद, डॉक्टर साहब इस पर तबसरा से पहले तकलीद के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस्तखारा की दुआ या इस्तखारा दरअसल क्या चीज़ है, इसके मायने, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किया तो हाउ शुड वी रिलेट व्हाट द प्रॉफिट डिड एक्चुअली अलैहिस्सलाम।
1: देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जब कभी इंसान को कोई ऐसा फैसला करना हो जो अहम फैसला है और वो उस बारे में वाजे नहीं है, मुतरद्दिद है, एक तरफ झुकूं या दूसरा मामला करूं, तो आपने ये दुआ सिखाई जो जरा से अल्फाज के फर्क से कई हदीस की किताबों में आई है, इतनी ज्यादा सोर्सेस से मुख्तलिफ आई है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगती है, उसके अल्फाज भी बड़े शानदार हैं। इसका मतलब है अल्लाह से खैर मांगना, अल्लाह से पूछना कि वो अपनी खैर, अपनी मेहरबानी से आपको रास्ता दिखाए, आपको बताए कि कौन सी बात सही है। तो उसमें जो आप दुआ करते हैं वो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, अल्लाह मैं तुझसे खैर मांगता हूँ, तुझसे मैं मशवरा मांगता हूँ तेरे इल्म की बुनियाद पर, तेरे इल्म के ज़रिए से, और मैं तेरी कुदरत का इजहार चाहता हूँ तेरी कुदरत के ज़रिए से, इसलिए कि फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर, तू कुदरत रखता है, मैं कोई कुदरत नहीं रखता, इन फाइन्ना का तालम वाला आलम, तू जानता है मैं कुछ नहीं जानता। अब उसके बाद जो अगली बात होती है जो असल है वो ये, इन कुंता तालम, अगर तेरे इल्म में अन्ना हाजल अम्र, ये मामला, ये जो जेरे बहस है, जो बेटी का निकाह यहां कर दूं, बिजनेस यहां शुरू कर दूं, बाहर चला जाऊं, अगर तेरे इल्म में इन कुंता तालम अन्ना हाजल अमरा खैरुल्ली, मेरे लिए बेहतर है, फी दीनी, मेरे दीन के लिहाज से, व माशी, मेरी दुनिया के लिहाज से, व आकबत अमरी, और मेरे मामलात के अंजाम के लिहाज से, फकदिर हुली, तो तू मेरे लिए इसको मुमकिन कर दे, वयस्सिर हुली, और मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक लिफी, फिर मेरे लिए इसको बाबरकत कर दे। अब अगला हिस्सा नेगेटिव है कि अगर ये मेरे लिए बुरा है तो मुझे इससे दूर कर दे, इसको मुझसे दूर कर दे, और मेरे लिए खैर बरामद कर दे जहां कहीं भी हो, और फिर मुझे उस पर राजी कर दे। ये दुआ कोई पैगंबर के अलावा सिखाई नहीं सकता। तो ये दुआ छोड़ के आप किसी फर्द के पास जा रहे हैं कि आप मेरे लिए कर दें, बड़ी महरूमी है।
0: देखिए, इससे मुझे ख्याल आया कुरान की एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग है, हमारा रस्म खत अरबी की तरह राइट टू लेफ्ट, और उर्दू जबान भारत, चूंकि ये प्रोग्राम हमारी यूथ के लिए है तो उर्दू जबान बनी ही इन सब लैंग्वेजेस के, तुर्किश लैंग्वेज, अरेबियन, पर्शियन, सब मिल
1: रहे ना, कि उर्दू लफ्ज जो टर्की
0: जी लश्कर है
1: और आज भी लश्कर फौज के लिए इस्तेमाल होता है।
0: तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसमें डॉक्टर साहब जो आपने फरमाया है ना, बड़ी देखें قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرا وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ ہماری اردو میں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جانا انڈائریکٹلی، کہ وسیلہ ڈھونڈو کہ آپ نے میرے پاس آنا تو میں کہوں جی آپ ان کے تھرو میرے پاس ہیں. عربی میں اس کا مطلب ہے قرب، یعنی کہ ڈائریکٹ، نو انڈائریکٹ ریلیشنز، نو نتھنگ، ڈائریکٹ اسٹیبلشڈ ریلیشن. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہی ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ رسائی بڑی مشکل ہے. ہم نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں یا وسیلہ لیتے ہیں اردو والا، در حالانکہ اللہ نے فرماتا ہے کہ ڈائریکٹلی مجھے دیکھو، میں شارق سے قریب ہوں، میں دل کی آہٹ سن لیتا ہوں. اب آپ نے یہ جو دعا فرمائی ہے، جو آپ نے ترجمہ بتایا استخارہ کی، ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈائریکٹ لنک ہے آپ کا اللہ کے ساتھ. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں ذوق ڈیولپ کرنا چاہیے اور اپریسیشن کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں.
1: ایبسولوٹلی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں بتائی ہے کہ جو رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے متعلق آیات آئی ہیں نا، انہی میں ایک آیت ہے، اذا سالک عبادی عنی، اگر میرے بندے اے پیغمبر آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فانی قریب، تو آپ بتائیں میں قریب ہی ہوں، اجیبو دعوت داعی زادان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے، فل یستجیبو لی ولیومنو بھی، تو انہیں بھی چاہیے نا کہ وہ میرا کہا مانے اور مجھ پر ایمان رکھے.
0: انٹرسٹ گڈ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو ایکچولی لنک کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تقلید، کہ آپ جب وظیفوں میں پڑھتے ہیں یا استخارہ کسی اور سے کراتے ہیں، تو آپ ذہنی طور پہ اپنا ذہن وتھ ڈیو ریسپیکٹ اگلے کو منتقل کر دیتے ہیں، جیسا فرمائیں گے میں ویسا کروں گا. تو ایونچولی دس لیڈس ٹو تقلید، بلائنڈ فالوئنگ. اور بلائنڈ فالوئنگ کی ایک بڑی مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگلا غلط نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ ایسا جاننا شروع کر دیں گے، گویا کہ آپ نے ان صاحب کو نبی کا رتبہ دے دیا. نبی غلطی نہیں کرتے نا، ان کے ساتھ تو اللہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا ڈائریکٹ ریلیشن شپ اللہ سے.
1: میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی آئندہ کے پروگرام میں تقلید پر ایک پوری ایک گفتگو کریں. اس وقت میں ہلکا سا ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات عام آدمی کے لیے تقلید کرنا مجبوری بن جاتی ہے، بعض اوقات، وہ بہت کم ایسے موقع ہیں. اکثر اوقات یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ کون سے موقع ہوتے ہیں؟ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی یہ مولوی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ عالم صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وہ اسکالر صاحب کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، میں بالکل کنفیوزڈ ہو گیا. بھائی میں ان مولوی صاحب کو زیادہ نیک اور پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، ان کی بات میں مان رہا ہوں. وائی؟ بیکاز آئی ایم کنفیوزڈ. لیکن ہر چیز میں نہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے پوری کوشش کریں کہ صحیح بات کیا ہے. جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح لگتی ہے، خواہ وہ پہلے عالم کی ہو یا دوسرے کی ہو یا تیسرے کی، آپ کو اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے. اس لیے کہ جو بات آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ اللہ کی بات ہے، تو آپ کو اس بات کو ماننا ہے.
0: ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ہر چیز کا آبویسلی پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی. اب ہمارے جو گھر کے اندر کیبل ہے، یہ یگسٹرز میں بہت مشہور ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو نیٹ فلکس کہتے ہیں. دیر لاٹس آف موویز، انگلش، اردو، انڈین، جو مرضی موویز کریں، کیونکہ موویز بننا ہی شروع ہوئی ہالی ووڈ میں یا باہر، یا وہ زیادہ ان کا ایک اثر ہے. انہوں نے موویز کو ریٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں یو سے شروع ہوتا ہے، جو سب سے ہارملیس ہے، یونیورسل. اس کا مطلب ہے اس کا آڈینس بچہ بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی، آپ ماں باپ کے ساتھ بھی دیکھیں، جو مرضی. اگلا آتا ہے پی جی، پیرنٹل گائیڈنس، کہ آپ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھے. پھر ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے، یہ سارے ایک رینج ہے ڈاکٹر صاحب. ریسٹرکٹیڈ کے بعد پھر وہ ایکس ریٹڈ شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، یہ اگر کسی، میں یہ سوچتا ہوں، اگر آپ نے مووی کو ایکس ریٹڈ کر کے پبلک میں آپ نے کر دیا، تو آپ اپنی ذمہ داری سے کوئی بری ذمہ تو نہیں ہو گئے؟ مطلب جسٹ بائی نیمنگ فلتھی مووی ایکس یا ڈبل ایکس اس طرح کر کے، تو یہ تو انسانی ونڈ ہوئی ڈاکٹر صاحب. اللہ تو اس کو اس طرح نہیں دیکھتا میرے خیال میں. اس کو کس طرح ہم، ہاؤ ڈو وی جنرلائز اٹ؟ اور
1: دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ پرابلم وہ پرابلم ہے کہ جو ہمارے اور ویسٹ کے درمیان ایک بنیادی اپروچ کے فرق کی پرابلم ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، مثلا 18 سال سے اوپر عمر کے ہو جاتے ہیں، تو اب آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہیں کریں بشرطے کہ آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا ہے، اور اس امتحان میں وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو اخلاقی بدن کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے پاک رکھیں، اور اپنے اندر کی اخلاق اور روحانیت کو نشو و نما دیں. سو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایکس ریٹڈ موویز وہ ہیں کہ جن کو ہمارے معاشرے میں تو سختی سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں شیطان اتنا نمایاں ہوتا ہے، اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے ایک خاص انداز میں، کہ اگر انسان اس میں پھنس جائے تو پھر نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ایک مشکل چیز ہے. اس لیے بہرحال ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار کرنی ہوگی کہ کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو بند کر دیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ویب سائٹس ہیں کہ جن کو بند کر دیا گیا.
0: یہ حکومت پاکستان یہ سٹیپ لیا ہوا، جو ہمارے پی ٹی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے،
1: تو اب اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پر بھی اگر پابندی عائد کر دی جائے جتنا ایک ممکن ہے، تو کافی نقصان ڈیمیج کم ہو جائے.
0: جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈاکٹر صاحب والدین کا بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ڈائریکٹلی بات کریں، ان کو اخلاقیات کے بارے میں بتائیں.
1: تو یقیناً کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ ڈسکشن والدین اولاد کے درمیان اور اچھے جو نوجوان ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، علماء حضرات بھی اس کو ایسے پیش کریں کہ ان کے ذہنی سطح کے قریب جا کے ان کو سمجھائیں.
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. سامعین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ہم یہاں سے سلسلہ کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: 92.6.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6.

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. بات لا علمی, جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے, لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ نعرہ علیدہ جھکیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی پے لوگ آکھن میں کو کلندر

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔